0: ganska trendigt.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hulalolo, lalolo, hejlöv. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med. Og.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal vi gi meg i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal vi gi meg i solnedgangen.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du er stygg, du er feil, du er blek. Hva faen, du drar det håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann.